0: 104.6. 아이고, 대들아, 쥬. 이때, 엄마, 싫어. 애기니라, 다들, 어떤, 아래 가면, 가르기, 여기, 쩌더라, 어떤, 오더라, 이따기. 쟤, 뿌라뿌라우. 뿌라뿌라우, 야, 마미, 뿌라뿌라우, 야. 에, 마, 싫어. 이때, 아빠, 뭐, 떼어로노, 에, 따이, 와, 뜨기, 떠라, 이쭈. 아, 뿌뿌뿌, 매, 어쩌라도, 야, 어쩌라, 뭐, 이라, 거야, 마미. 아이. 이나, 뿌, 마, 싫어. 아봉 떼어로노, 기, 떼어라, 이쭈. 다, 다, 또, 라치오. 노티 쿠크 아일랜드 헬스 아이 고티아 토타토 와 오타랑오티아 예니 노리라 겨라나 겨라나 코토 테오와롱아 아카롱오롱오 메레 타타토 라치오 테 마노코노코니 마오 마미에 테 노노 메레 코토 테 마나나 이루토토 코토 아레 에아 아이 오티메 안누만누 이아이 티앙아라 파카웨티안 에아 마미
1: 아이
0: 파카웨티안 아이 노리라 Te mana kono ko te mau e te no no mera ko to to ko to kanga te ako no mite ki ko to te mana ana te kore e ro ko ina te mate maki ai o te mea ko mato re ta to me anu maki maki e te tanga te maki maki e te mare ki ai no re ra ki o rana ko to te ai e ni me ta kura e no ko ne aka ki te atu e Maria ke te Pacific Health and Welfare e pera ko to te Neste Bergenera, the Ministry of Health, Irokai Rato, the Oromai, the Bangamuni, Irokai Tato, the Arabic Rumitratio, I. Ina, Totato, Turongai Tira, in Aromato, the Amaru, Yato, Yokoto, the Santa Cook Ireni, no Ruma, it a Bell Screening Program, yeah. This is the National Bowel Screening Program. Ko mara mau e, ko kitera e tatu I te program ne, no te mea, e I mata I ti akakiti te emeine kunga te ha, te ngukunga te rachio, e pera katoa, e au tūranga te ta I, te au tangata ere tarato rare, te tūranga ne, e era tūna kunga te, tatu I te community, te pokopoka ere ki tato, me ko I te Pacific Health Fono, E pera katoa te teo te Tamaki Health Clinic out in South Auckland tuki tuki tō mātou wāutare tiri tua e tae ki āmono mātou ko lia manai a Lorenzo ko I e te wāutaro o tiri na ai tūranga ne te putuputu anga ne te te mea te South Auckland Medical Center ai ko I e ko kitera e au e e au mata kūki ai ren tō tātou no reira e te itinga iti tātou kūka ai ren tō tātou tūranga I te ai e ne no runga I te Bowel Screening Program ai program mukiri na ko marama ke ta tore iti a bowel screening program ko ta ko I marama I no runga I te agnere mai me te bowel te bowel e te tingo te ngō mauri te bowel
1: te bowel
0: te bowel tanga I titi ko angō te tangata ea ko tire na I te the bowel te ngā I titi ko angō o te tangata ea ko tire the bowel ai ko tō tātou ko te tūranga te ai bowel screening program ina te akakite nei te national heart te national oki e the national foundation oki e te akaranga nei rātou e ko te hapuro akaramene kare tuta kare anono I te tutaki no te aronga I mea I o kira tu I te tare anga me mata iti to o di mga uruma waru ki te iti mga uruma a mata iti kare koe anono I te tutaki te na ai screening nei te akatau angaya kare koe tutaki kara iki o marama ka ui angara eo ke rato e a rato I me uai o te mata iti I wanga o amen di mga uruma waru ki te iti mga uruma a e au ke rato iki o ako tio o te putuputu anga tangata o ki te mata iti a ka akachika I the criteria o kio tēnā ai te program ni ai ngot the bowel screening. Ina, me ka ina oro kato koto te ui, me ui angai kata koto, hui ki to koto tate, me kore te au niti ero te ko, te community, ai, te rara ki ko tā mātou tūranga te oronga mai, te oronga ki koto, norunga te rungai te rātio, ea. Ina, te autora ni te akakite o giri rea, Ja, kaikki tuki.